0: Чурф.
1: Не.
0: Поуключи радио, па ќе да чурф.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.